Iscun ciunga ciuscu iscun. Iscun ciunga ciuscu iscun. Anchiuyare. Anchiuyare. 94.9. La oficial. La oficial.